GPS bagi memastikan kelancaran peperiksaan SPM 23 November ini. Bagi 352 sekolah rendah, mereka diminta memberi kerjasama penuh jika menerima arahan pembukaan PPS. Untuk rekod, 85 sekolah di Terengganu terjejas akibat 3 gelombang banjir tahun lalu. Sebanyak 111,570 tangki septik individu di negeri ini dikesan tidak dikosongkan mengikut jadual ditetapkan setakat tahun lepas. Pengarah Seksyen Penguatkuasaan Bahagian Operasi Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, Aina Yusman Muhammad Yusof berkata, pengosongan tangki septik merupakan tanggungjawab pemilik atau penghuni premis. Pengosongan perlu dilakukan setiap 2 tahun bagi kawasan pentadbiran pihak berkuasa tempatan dan 3 tahun sekali bagi kawasan luar pentadbiran berkenaan. Kegagalan mengosongkan tangki septik boleh menyebabkan limpahan air kumbahan yang mencemarkan longkang serta menjejaskan kesihatan awam. Komiti Nelayan di Terengganu berharap Belanjawan 2027 memberi perhatian lebih menyeluruh terhadap kebajikan mereka, khususnya dalam menangani peningkatan kos operasi dan ketidaktentuan pendapatan. Antara perkara diharapkan termasuk pengekalan subsidi sedia ada, peningkatan alam sara hidup serta bantuan persesuaian bagi memastikan kebajikan nelayan dan keluarga mereka terus terpelihara. Pengerusi Persatuan Nelayan Kuala Terengganu Muhammad Razif Embung berharap keperluan golongan nelayan terus diberi perhatian, terutama dalam menghadapi cabaran kos dan kelangsungan aktiviti perikanan. Sementara itu, penyidik Institut Oceanografi dan Sekitaran Universiti Malaysia Terengganu Dr. Muhammad Uzir Rusli mencadangkan pelaburan dalam bidang sains, pemeliharaan sumber laut dan sistem pemantauan perairan diperkukuh. Langkah itu penting bagi memastikan pembangunan ekonomi biru dapat dilaksanakan secara mampan selain meningkatkan kesejahteraan komuniti pesisir pantai dan menjamin kelangsungan sumber perikanan negara. Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA diiktiraf sebagai satu-satunya pusat penilaian APLA terbuka di Pantai Timur oleh Agensi Kelayakan Malaysia MQA. Naib Chancellornya Profesor Datuk Dr. Fazli Adam berkata, pengiktirafan itu membuka peluang kepada golongan profesional dan pekerja berpengalaman melanjutkan pengajian hingga ke peringkat kedoktoran. Menerusi APLA, pengalaman kerja, pengetahuan dan kemahiran individu boleh dinilai sebagai laluan alternatif untuk kemasukan ke universiti tertakluk kepada syarat ditetapkan. Sekian buletin disediakan Taufik Haji Adnan, Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: dan Pejabat Mat Negeri Terengganu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar Terengganu FM dan rakan setugas di studio. Saya Wan Nur Hasia dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, iaitu hari Selasa 6 Oktober 2026. Keadaan cuaca pagi ini, cuaca mendung di daerah Besut, Setiu dan Kuala Nerus. Manakala untuk daerah lain, cuaca adalah baik. Pada waktu petang pula, hujan berserta ribut petir dijangka berlaku di semua daerah di negeri Terengganu. Manakala pada waktu malam pula, tiada hujan bagi semua daerah di negeri Terengganu. Suhu maksimum pada hari ini ialah 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan negeri Terengganu pada hari ini, angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Sehubungan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi MyCuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus berhubung dengan kami di talian 0969902463. Sekian sahaja daripada saya. Kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih. Salam Malaysia Madani.
0: Info ramalan cuaca dan Pejabat Met Negeri Terengganu.

Ketidaktentuan perdagangan global, Kuala Lumpur perlu sentiasa bersedia. Banjir Nepal, 54 warga Malaysia masih dikategorikan hilang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Ceria Pagi 6 hingga 10 temani anda. Cicat Pagi. Kembali pada Cicat Pagi kita, Ira dia kata.
1: Kenapa dengan Ira?
0: Dia kok mana pun akan cakap luar. Jadi automatik kalau jumpa kawan, dia kata gini. Dia Ira pun cakap terang pun saya boleh, dia kata. Saya bukan apa ni, jaga standard dok kata. Memang gitu.
1: Memang dia orang Terengganu betul lah ni.
0: Dok, maksudnya cakap luar.
1: Cakap luar. Okey, terbalik lah saya tadi. Okey, ni nama dia Saleha, dia kata, saya kalau jumpa dengan orang yang luar Terengganu, saya cakap standard lah. Supaya saya tak perlu mengulang benda-benda yang dia tak faham. Sekali harung, senang.
0: Gitu. Sekali harung.
1: Kalau boleh jadi macam ni, sebab situasi Saleha sama macam saya. Contohnya kalau saya cuba cakap Terengganu dengan orang yang luar Terengganu, nanti dia akan buat macam ni, ha? Apa tadi? Kita kena ulang. Letih lah, kan? Dia cakap standard
0: jadi
1: terus.
0: Jadi elakkan letih tu, aku cakap standard.
1: Kita sayang tau, Elio kita. Tak nak ulang-ulang banyak-banyak kali. Okay. Siapa-siapa nak memanggil kami sekarang, boleh juga di 0962353330. Ni Kak Wan ni, Cik Sobri, apa semua ni. Tak nak komen ke kita, check kita hari ni dekat TikTok apa, kita live juga. Terima kasih
0: hadir. Main komen sikit apa kata anda kalau jumpa orang tu. Terus cakap luar ke, ataupun kekal di mana-mana akan cakap Terengganu. Kira lagi mana pun.
1: Okay.
0: Sampai ke Indonesia nak cakap Terengganu. Contoh.
1: Koyum kata, saya ni biasa cakap Terengganu je. Kebanyakan orang lelaki, member-member saya pun gitu juga, cakap Terengganu je.
0: Orang lelaki je jarang. Dia tetap kekal lah.
1: Kekal lah. Kawan-kawan Kelantan pun macam tu juga. Terengganu macam tu juga. Tak tahulah kenapa ya.
0: Dia senang. Dia kita panggil
1: Pio.
0: Ya, Pio gitu. Senang.
1: Rasa kopi pen Pio. Terengganu Pio.
0: Apa macam tahu.
1: Ada lagi yang nak baca.
0: Ya, Nani kata, saya tengok orang.
1: Ya.
0: Kalau rasa orang tu awal-awal dia nampak ipan dia cakap Terengganu, cakap Terengganu. Kalau nampak dia orang luar tu, cakap luar lah.
1: Gitu. Ni last lah kot daripada saya. Ni Pok Mang, Pok Drama. Pok Drama kata, saya ni memang orang Terengganu asal. Jadi kok mana saya akan cakap dengan cara saya lah. Bukan saya tak faham Nak cakap apa ni, nak menggayakan bahasa standard. Tapi lebih baik saya cakap macam saya lah, berkeyakinan tinggi sikit.
0: Gitu.
1: Confident level dia lebih kalau cakap Terengganu.
0: Okay.
1: Dia takut jadi macam kita cakap tadi lah. Bercerotik arat ni orang. Orang KKL.
0: Ni pula Ina kata, saya selalu bentang proposal jabatan. Dalam jabatan saya ni ramai orang luar. Jadi saya mak cakap standard, dia kata. Jarang-jarang cakap Terengganu. Kalau cakap Terengganu dia orang peli. Marilah orang Terengganu, dia kata.
1: Dah buat apa tak letak penyu atas lakang? Gitu pula kan?
0: Tak bunyi macam Terengganu pun?
1: Sudah. Terima kasih semua untuk yang komen-komen Cicat Pagi kita hari ni. Lepas ni kita nak dengar lagu lah pula, kan? Jangan lupa terus bersama dengan kami. Kurang satu jam saja lagi Ceria Pagi.
0: Terengganu FM.

0: Kau ni Fahad. Ha? Tonton.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih bantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: saja. Cerita dah habis. Masyuk.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda.
3: Terengganu FM.

0: Pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
2: Kita tak buat apa-apa.
3: Kami tak bersalah.
2: Saya takut ia pecah radio ini.
3: Jangan, jangan, jangan. Jangan bagi kita rasa kita kurang seorang mendengar.
2: Tak ambuh. Bagi orang mencuit hati kita.
3: Betul.
2: Nanti orang tuduh. Kenapa DJ ni suka-suka sembrono je. Kita
3: mana
2: tak
3: ada
2: faham.
3: Cuba tengok kita. Dia diam. Kalau tak ada orang usik apa-apa, kita duduk diam je.
2: Tapi dia orang yang usik kita.
3: Kalau macam tu, kita rasa kita duduk lewat lot biasa dia orang ni. Kena berubat cakap.
4: Farah Fauzi dan Azra.
3: Ceria pagi dengan FM Pasir Masra. Ceria di mana juga anda berada. Pagi ni tarik nafas dulu ya.
2: Tarik nafas ke menangis?
3: Tak ambus ni sebab jerebu.
2: Jerebu kita macam mana ni?
3: Nampaknya hari ni kualiti udara di Terengganu kita. Awak ni random tanya eh? Main dia ni.
2: Tapi kan saya
3: 82.
2: Tahu. 82. Kalau di Kuala Terengganu, di kawasan berdekatan ni okey, alhamdulillah lah. Tapi kasihan sikit lah ke kawasan Kemaman ya. Sebab berdekatan dengan Kuantan. Kuantan tak berapa elok.
3: Kalau tengok IPU bagi sesen Jabatan Alam Sekitar Terengganu. 6 hari bulan. Hari ini pukul 9 yang di update di stesen Kemaman 147 tak sihat.
2: Itulah.
3: 119.
2: Itulah.
3: Kuala Terengganu 81 sederhana.
2: Jadi alhamdulillah lah kalau di Kuala Terengganu pun begitu. Kalau kita ada masalah sakit-sakit batuk-batuk tu pakai topeng lah ya.
3: Kita Zarah dari jerebu ini dia boleh menjejaskan kardio kita, cardiovascular.
2: Betul. Paru-paru kita pun mudah apa ni, sebab zarah-zarah yang awak cakap tadi dia tidak berbau dan dia sangat halus. Mikro ya, berbentuk mikro ni. Tahu-tahu kita sedut saja.
3: Itulah bahaya tu. Walaupun kita kalau kata macam teh tu, kita boleh tapis dengan penapis teh. Yang ni tapisan. Tapi Allah dah cerita kita paru-paru untuk penapis. Tapi kalau banyak sangat benda-benda yang sezarah karsinogen ni, yang mana dia kelas dia sama dengan asap tembakau, asbestos semua tu, dia boleh memudaratkan paru-paru kita.
2: Mana nak tahan juga kan. Jadi jagalah kesihatan masing-masing, jaga diri masing-masing. Dan kita pun bagi tahu ni bukan apa, sebab esok kita tak boleh nak bagi tahu.
3: Esok kita puasa bercakap kat konti.
2: Esok ye di.
3: Esok ye di. Kami yummy.
2: Yummy selepas ini.
3: Saya dapat macam-macam. Nasi kerabu, nasi lemak ni.
2: Awak itu. Saya roti canai, roti parata semua dah
3: saya nampak. Saya rasa dah. Saya beberapa hari tak perkenakan kopi.
2: Ya.
3: Semalam saya fikir kan. 4 hidang. 3 kali.

0: Rindu lagi
1: dalam kehidupan kita ni. Kadang-kadang memang begitu. Kalau kita boleh rindu makanan, apakah lagi awak?
0: Saya dengar khabar kan awak rindu ayam goreng kan malam. Malam ni tahu tak?
1: Tapi saya makan sikit je. Saya bimbang kolesterol.
0: Alhamdulillah.
1: Paling-paling saya makan sayap je awak.
0: Lihatlah perempuan dan tuan-tuan ni. Dengar.
1: Malam ni patahnya sayap malam.
0: Ada setengah orang kan, dia suka makan. Tapi kalau orang cakap macam orang tegur dia, makan ke tu? Dia berkata ni, eh, sikit je ni. Orang tak kata pun sikit ke banyak.
1: Risau.
0: Saya cuma cakap ayam. Tak ada orang marah nak makan banyak pun.
1: Itulah. Tapi kita sebagai penyampai, bila kita bagi tahu yang kita tak boleh makan banyak, jadi kita kena buat juga benda yang sama.
0: Seiring dah. Seiring dengan percakapan tu. Sekali.
1: Nabi tak suka kita tak buat macam tu.
0: Menipu tak boleh ya. Tak baik berdosa.
1: Mana boleh.
0: Tapi kena ingat juga, la ikra afidin. Tiada paksaan dalam Islam. Alim saya hari ni.
1: Awak tak kawan
0: baiki
1: kita.
0: Nanti.
1: Okay.
0: Apa? Macam Arab lah saya cakap. Macam Arab.
1: Muka je Arab.
0: Jazakallah.
1: Muka je macam Arab.
0: Suara tak eh? Suara. Saya pergi Mekah itu berkali awak cakap Arab dengan saya.
1: Ya. Yeah. Sebab hidung dengan mata awak tu. Tu je puncanya.
0: Okeylah. DJ dah bersiap sedia dah tu.
1: Untuk anggun inspirasi mu sampai pukul 2 petang nanti bersama-sama dengan DJ Dija pula.
0: DJ
1: okay?
0: Ramai ada beberapa segmen bersama tetamu istimewa hari ni.
1: Okey. Ada dua ya.
0: Hari ni Selasa, esok lah Dija kan.
1: Kalau ikutkan jadual hari ni ada dua tetamu 10.30 pagi untuk program IC Heart dan juga 11.30 minit pagi nanti untuk bercakap berkenaan dengan jenayah kewangan nasional
0: NFCC. Okay. Dan hujung tegasan macam biasalah, yang terbaik hanya Allah Subhanahu Taala. Kelemah dari kami berdua dengan salam kemaafan, salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi.
1: Saya AZRA. Sampai kita jumpa lagi.

influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza yang menjangkiti salur pernafasan. Ia boleh menyebabkan gejala jangkitan yang ringan maupun serius. Dalam keadaan tertentu, ia boleh mengancam nyawa. Amalkan tahap kebersihan diri seperti kerap membasuh tangan. Amalkan adab batuk yang baik dan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin. Buang tisu atau penutup mulut dan hidung ke dalam tong sampah bertutup selepas digunakan. Jarakkan diri dari individu yang dijangkiti virus influenza. Sekiranya anda menghidapi jangkitan influenza, rehat di rumah dan elakkan mengunjungi tempat tumpuan ramai. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan Radio RTM.

0: terima bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Besut Setiu 96.2.
2: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Baik, 11.54 minit pagi, terima kasih. Terima kasih yang masih lagi setia di TikTok Terengganu FM _. Dekat situ boleh tonton dan juga yang nak bersama-sama dalam ruangan seleksi 90-an jam ketiga nanti, boleh terus berikan lagu-lagu yang nak didengarkan, lagu-lagu 90-an sahaja, okay? Dan seperti biasa, 12 tengah hari sama-sama ikuti Buletin 12 tengah hari bersama-sama Salimin Kesa Ahmad.

Selalu sangat kita tengok orang pandu kereta laju-laju di jalan biasa ataupun lebuh raya. Lepas tu, bila ada kecemasan, membrek tiba-tiba. Kan dah kena jaga jarak kenderaan semasa pemanduan. Sekurang-kurangnya 5 meter. Keselamatan semua, keutamaan bersama. Bukan susah, kacang je lah.

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali bersama-sama di Terengganu FM Mesra Ceria. Seperti biasa di jam masih lagi temani anda hingga pukul 2 petang nanti. Baik, yang baru masuk dapur, selamat memasak. Yang baru selesai, alhamdulillah. Masak apa hari ini? Mungkin boleh beri idea kepada rakan-rakan kita, terutamanya di TikTok Terengganu FM _ ni. Biasanya ramai yang tanya nak masak benda hari ini. Kadang-kadang buntu, dah tak tahu nak masak apa. Saya faham sangat perasaan suri rumah lah terutamanya, ya. Kadang-kadang bila tanya kepada pasangan nak masak apa hari ni, masaklah benda-benda Jepun kang. Tapi bila masak tu kata, masak ni je. Bila kata gitu kot, jadi putuh muk terus lah dok. Tapi nak buat agaknya, gitulah kita seharian. InsyaAllah moga dipermudah segalanya. Mungkin boleh scroll-scroll juga di media sosial kan. Tengoklah kawan-kawan kita yang update status ke, yang buat muat naik di mana-mana media sosial. Boleh menjadi idea juga untuk kita nak masak apa tengah hari ini. Okey, Zuraida, terima kasih untuk Mak Angah Anggun. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Ismi Hani pun beri salam. Waalaikumsalam. Adi Sabun, terima kasih juga masuk. Dia kata Selangor teruk jugalah jerebu di Dija. Ya, betul. Sekarang ni jerebu masih lagi ada, ya, di negara kita, terutamanya di Terengganu pun tak kurangnya. Okey, terima kasih semua yang bersama-sama. Ma Kamariah Ani pun ada. Udin 81. Siapa lagi? Ramai-ramai lagi yang bersama-sama dengan kita. Jom kita nak tunaikan lagu pilihan daripada rakan-rakan kita di TikTok dan juga di WhatsApp Terengganu FM untuk tengah hari ini. Jom saya nak tunaikan lagu pilihan daripada Zui yang berada di Parker. Nak dengarkan Era Fazira, Yang Terindah Hanya Sementara. Kemudian kita ada lagu pilihan Kimi dari Batu Rakit. Nak dengarkan lagu daripada siapa tadi? Kimi nak dengar lagu Elusan Cinta daripada Salim. Salim Iklim. Dan ini dia lagu pilihan daripada Kamariah Bukit Payung. Nak dengarkan CRK, Cinta dan Air Mata. Semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita. Seleksi 90-an Terengganu FM.

0: Jangan ke mana-mana. Teruskan mendengar Seleksi 90-an.
1: Kebelakangan ini, kes buli di sekolah semakin menjadi-jadi. Ia tidak sepatutnya berlaku. Sekolah patut jadi tempat paling selamat. Buli menyakitkan fizikal dan mental. Ramai pelajar menderita dalam diam. Sama-sama kita cegah buli sebelum menjadi parah. Peka, prihatin dan bertindak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas untuk anda daripada Terengganu FM.

dikongsikan sebagai panduan bersama-sama. Sebentar tadi 12.58 minit tengah hari telah pun masuk waktu solat fardu zuhur bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Besut dan Setiu tepat pukul 1 tengah hari nanti, Hulu Terengganu juga 1 tengah hari, dan 12.58 minit tengah hari juga telah pun masuk waktu solat bagi solat zuhur bagi daerah Kemaman dan Dungun. Dan selepas ini sama-sama ikuti utama 1 tengah hari dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Terus setia bersama-sama kami, Terengganu FM, Mesra Ceria.

Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan. Assalamualaikum, selamat tengah hari yang baru saja bersama-sama di Terengganu FM. Dah masuk jam terakhir bertemankan Dija hingga pukul 2 petang nanti. Dan untuk makluman anda, sebentar tadi 12.58 telah pun masuk waktu solat fardu Zuhur bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Kami di Terengganu FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan juga muslimat. Baik, sedikit info berkenaan gangguan bekalan air tidak berjadual yang berlaku pada hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Kawasan yang terlibat adalah di daerah Besut. Punca gangguan bekalan elektrik akibat kerosakan pada panel utama di LRA Bukit Bunga yang melibatkan 39,610 akaun. Okey, dan kawasan terlibat adalah DMZ Kecil Lama, DMZ Kecil Baru dan subzone Kecil Baru, DMZ Tenang, DMZ Keluang, DMZ Selasih, DMZ Puteri 280, Puteri 300, Puteri 450, subzone Puteri 450, DMZ Raja, DMZ Kenak 2, subzone Kenak 2, DMZ Kenak 1 dan subzone Kenak 1, DMZ Buluh 1 dan 2, DMZ Keruak, DMZ Payung dan DMZ Bubus. Nak dapatkanlah kawasan-kawasan yang terlibat secara terperinci, boleh ke satuwater.com.my. Jangan lupa dengarkan rancangan Hidayah 1.30 minit tengah hari nanti.

Selalu sangat kita tengok orang pandu kereta laju-laju di jalan biasa ataupun lebuh raya. Lepas tu, bila ada kecemasan, membrek tiba-tiba. Kan dah kena jaga jarak kenderaan semasa pemanduan. Sekurang-kurangnya 5 meter. Keselamatan semua, keutamaan bersama. Bukan susah, kacang je lah.

0: Tahu tak lagu-lagu
1: irama Malaysia,
2: joget,
1: dandut,
2: zapin,
3: inang, keroncong dan banyak lagi
0: merangkumi lagu-lagu tradisional dalam ritma kita.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

masanya untuk anda susun senarai lagu-lagu pilihan anda sendiri dalam Pilihan Retro. Pilihan Retro, setiap hari dalam GGOK, Guana Gamo Orang Kita.

0: pukul 6 petang.
1: Antara paparan buletin petang ini, Menteri Besar harap Belanjawan 2027 beri perhatian kepada pembangunan negeri dan beruan matahari berkeliaran resahkan penduduk di sebuah taman perumahan di Dungun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Salimin Kisah Ahmad dalam Buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Menteri Besar Datuk Seri Insinyur Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berharap Belanjawan 2027 memberi perhatian kepada pembangunan negeri dan kesejahteraan rakyat. Belanjawan persekutuan itu akan dibentangkan Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen pada 9 hari bulan Jumaat ini. Antara keutamaan diharapkan ialah pembangunan infrastruktur, pengukuhan ekonomi serta lebih banyak peluang pekerjaan bagi meningkatkan taraf hidup rakyat. Universiti Malaysia Terengganu UMT berhasrat mendapatkan pengiktirafan sebagai pusat pengajar program pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan SHO di bawah JKKP Malaysia. Naib Chancellor UMT Prof. Dr. Suryani Muhammad berkata, usaha itu akan diteroka sebelum kumpulan pertama 47 pelajar program berkenaan menamatkan pengajian. Beliau berkata demikian pada Karnival Kesihatan Pekerjaan Zon Pantai Timur Kesihatan Pekerjaan JKKP Insinyur Ahmad Jailani Mansur. UMT berharap pelajarnya menjadi duta kecil dalam meningkatkan kesedaran serta membudayakan amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Seramai 200 anggota polis bantuan akan ditugaskan di lokasi titik panas

laluan rel pantai timur ECRL mulai November ini bagi membendung kecurian kabel. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Link, Datuk Seri Darwis Abdul Razak, kecurian kabel sepanjang pembinaan ECRL mengakibatkan kerugian kira-kira RM4 juta termasuk 3 kes pada bulan lalu. Dalam perkembangan berkaitan, operasi ECRL disasarkan bermula pada pertengahan Disember ini susulan keputusan positif ujian integrasi sistem rakaian rel. Penduduk Taman Selesa Bandar Al-Muktafi Bilah Shah Dungun bimbang dengan kemunculan seekor beruang matahari yang berkeliaran di kawasan kediaman sejak seminggu lalu. Haiwan itu turut dikesan memasuki kawasan rumah untuk mencari makanan sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap keselamatan penduduk, terutama kanak-kanak. Penduduk Muhammad Syamsuddin Muhammad Zain dan Azli Hasri alias berkata mereka kini lebih berhati-hati dan menghadkan aktiviti di luar rumah khususnya pada waktu malam. Sementara itu, perhilitan daerah Dungun telah menjalankan siasatan dan kawalan di kawasan berkenaan. Penduduk dinasihatkan berwaspada dan segera melaporkan kepada perhilitan sekiranya terserempak dengan beruan terbabit. Sekian buletin disediakan Taufik Haji Adnan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berpingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
1: Tahu ni apaan?
2: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak.

0: Baiklah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi tepat 6.58 minit malam akan disiarkan azan menekan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sementara tadi tepat 6.58 minit malam telah masuknya waktu solat Fardhu Maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: Ya, Mesra Ceria Terengganu FM, untuk salam waktu ini sama-sama kita dengarkan dan juga hati bacaan ayat suci Al-Quran Karim yang akan disampaikan oleh Hajah Masna Awang daripada surah Al-Baqarah bermula ayat 187 hingga ayat 192.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

Ya, terus lain dengan FM 8.3 malam sebagai panduan bersama akan masuknya waktu salat fatin syak untuk malam ini bagi Kuala Terengganu, Malang dan Kuala Nerus, iaitu 8.07 malam.

Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar tadi tepat 8.07 minit malam telah masuknya waktu solat fardu insya bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
3: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani Dihayati, Ummah Diberkati. #penyanyi jahil.

0: CCTV Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB di KLIA. Beliau berkata, persetujuan mekanisme itu dicapai bersama MAHB. Pelaksanaannya kini di peringkat pentadbiran. Menurut beliau, lebih 5,000 kamera CCTV terdapat di Terminal 1 dan Terminal 2 KLIA. AKPS turut akan memasang CCTV tambahan di lokasi yang dikenal pasti sebagai titik buta. Langkah itu bagi memperkukuh kawalan keselamatan di pintu masuk negara. Penyakit jantung iskemik kekal sebagai punca utama kematian di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, 17,421 kematian akibat penyakit itu direkodkan pada 2024. Katanya, diabetes dan hipertensi antara faktor risiko utama. Lebih membimbangkan, kedua-dua semakin berlaku dalam kalangan golongan muda.
1: Kumpulan umur 18 hingga 29 tahun dianggarkan seramai 192,464 orang mengidap diabetes dan 339,853 orang mengidap hipertensi atau darah tinggi. Namun, 8 daripada 10 bagi kedua-dua penyakit dalam golongan umur ini masih lagi belum diketahui ataupun undiagnosed dengan izin tidak didiagnosa.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Perkasa memendekkan tempoh pemprosesan tuntutan faedah pencarum daripada purata 5.3 hari kepada 2.7 hari tahun lalu. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, tempoh maklum balas awal bagi aduan turut dipendekkan daripada 3 hari kepada hanya sehari. Katanya, peningkatan kecekapan penyampaian perkhidmatan itu dikendalikan dengan mematuhi piagam pelanggan bagi memastikan standard kualiti pada tahap optimum.
2: Mulai tahun 2025, tempoh masa bagi setiap permohonan faedah adalah daripada tarikh dokumen lengkap diterima yang melibatkan semua permohonan faedah di bawah skim lindung pekerja, skim lindung kendiri dan skim lindung kasih telah disingkatkan daripada purata hari pemprosesan faedah 5.3 hari pada tahun sebelumnya kepada 2.7 hari pada tahun 2025.
0: Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Thailand mempertingkatkan langkah keselamatan siber menjelang mesyuarat tahunan kumpulan Bank Dunia IMF 2026 dengan pemantauan 24 jam ke atas infrastruktur kritikal dan laman web kerajaan dan agensi berkaitan dari 10 hingga 19 Oktober. Pembantu Menteri di Pejabat Perdana Menteri, Ratchada Tanadirek berkata, pemantauan itu tidak terhad pada lokasi mesyuarat tetapi akan diperluas kepada semua infrastruktur kritikal yang dikaitkan dengan acara berkenaan bagi memastikan mesyuarat tersebut berjalan dengan selamat. 8 pelajar cedera dalam insiden serangan bersenjatakan pisau di sebuah sekolah menengah di daerah Başakşehir, Istanbul, Turki. Menurut Menteri Kesihatan Kemal Memiksoglu, kesemua mangsa sedang dipantau rapi di hospital tempatan dengan 3 daripada mereka dalam keadaan parah. Penyerang merupakan pelajar perempuan yang juga bekas pelajar sekolah berkenaan. Butiran lanjut termasuk motif serangan belum didedahkan. 12 kru sebuah kapal tangki yang mengibarkan bendera Panama cedera dalam serangan ketika berlayar melalui Selat Hormuz dengan 11 daripadanya merupakan warga India. Kementerian Luar India dalam satu kenyataan mengutuk serangan berkenaan yang menyasarkan kapal komersial MT on Peace. Ketika kejadian, kapal tangki itu membawa 19 kru termasuk 17 warga India. Menjelang Sukan Para Asia Aichi Nagoya 2026, bergu lelaki tenis kerusi roda negara Abu Samah Borhan dan Muhammad Hazwan Yusof bertekad meneruskan momentum cemerlang sekaligus mengintai peluang mencipta kejutan dengan meraih pingat emas pada temasya berkenaan. Menurut Abu Samah, beliau optimis sasaran tersebut realistik berdasarkan rekod kejuaraan yang diraih mereka di pentas antarabangsa sebelum ini.

Oktober 1948, upacara pelantikan Sir Henry Gurney sebagai pesuruhjaya tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1948, upacara pelantikan Sir Henry Gurney sebagai pesuruhjaya tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu diadakan di Kuala Lumpur. Sir Henry Gurney mengangkat sumpah di hadapan Sir Harold Whelan, Ketua Hakim Persekutuan Tanah Melayu. Pelantikan beliau ini dibuat bagi menggantikan Sir Edward Jenn. Sir Henry Gurney memainkan peranan yang penting dalam mengekang kegiatan komunis melalui kawalan makanan, penempatan semula setinggan yang menjadi ancaman komunis, merancang pembangunan sosial dan ekonomi, serta menyusun gerakan pasukan keselamatan. Beliau sempat menyandang jawatan ini selama 3 tahun sebelum terbunuh dalam satu serangan hendap oleh pengganas komunis pada 6 Oktober 1951 di kilometer 90.4, Jalan Kuala Kubu Baharu, Selangor, Kebun.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Semua sekolah tadika dan taska di seluruh daerah Batu Pahat, Johor diarahkan tutup bermula esok. Susulan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 200, iaitu pada tahap sangat tidak sihat. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah dalam kenyataan memaklumkan penutupan berkenaan dibuat selaras dengan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan serta garis panduan Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terpelihara. Setakat pukul 10 malam tadi, Batu Pahat, Johor merupakan satu-satunya kawasan merekodkan bacaan IPU sangat tidak sihat, iaitu 211. Manakala 31 kawasan lagi mencatat bacaan tidak sihat. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, kawasan terlibat antaranya Nilai, Seremban di Negeri Sembilan, Johan Setia, Selangor serta Segamat dan Tangkap di Johor. Fasa peralihan monsun dijangka bermula Jumaat ini hingga penghujung bulan. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, fasa itu memboleh mencetus hujan lebat, ribut petir dan angin kencang dalam tempoh singkat, terutamanya di kawasan barat dan pedalaman semenanjung serta barat Sabah dan Sarawak. Katanya fenomena itu berpotensi menyebabkan banjir kilat, kepala air dan pokok tumbang. Orang ramai dinasihatkan sentiasa peka terhadap amaran cuaca semasa. Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.0 berlaku di perairan Sandakan Sabah pada pukul 9:11 malam tadi. Menurut Met Malaysia, gempa itu berpusat 48 km dari Lahad Datu pada kedalaman 10 km. Gegaran turut dirasai di sekitar pantai timur Sabah. Met Malaysia akan terus memantau rapat perkembangan semasa susulan insiden gempa berkenaan. Pentadbiran sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan sebarang kes buli dan penderaan hanya kerana mahu menjaga reputasi institusi berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid terjamin.
1: Cuma langkah-langkah yang diambil itu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit. Dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1,000 sekolah. Untuk guru bimbingan dan kaunseling baru, 5,107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling. Pembantu warden asrama, 300 MyStep telah dilantik. PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Menurut beliau, kuasa berkaitan disiplin turut diperkasakan dengan memberi ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatan kuasa disiplin mengambil tindakan lebih tegas termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru. Datuk Seri Anwar turut menegaskan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik dan tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
1: Cuma langkah-langkah yang diambil itu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit. Dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1,000 sekolah. Untuk guru bimbingan dan kaunseling baru, 5,107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling. Pembantu warden asrama, 300 MyStep telah dilantik. PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru umat Islam supaya menguasai teknologi moden termasuk kecerdasan buatan AI. Namun pada masa sama tidak mengabaikan prinsip akidah, akhlak dan nilai-nilai murni agama.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Jom dengarkan National FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: Belanjawan 2022 Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.

30,000 tahanan Myanmar telah dihantar pulang sejak Januari. Penyakit jantung kekal punca utama kematian di Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: Malaysia merupakan negara pertama yang berjaya menghantar pulang tahanan warga Myanmar ke negara asal mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penghantaran pulang itu berjaya dilaksana hasil rundingan secara langsung dengan kerajaan Myanmar. Beliau memaklumkan seramai 10,000 tahanan Myanmar dihantar pulang sejak Januari tahun ini menerusi laluan udara dan laut. Menurutnya, kerajaan mengambil kira aspek kemanusiaan dan undang-undang antarabangsa dalam menangani isu berkenaan. Beliau menegaskan proses penghantaran pulang yang telah dilaksana setakat ini. Menyentuh mengenai isu perniagaan haram yang dikendalikan warga asing, Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan penguatkuasaan terhadap warga asing yang menjalankan perniagaan tanpa lesen akan dipertingkat. Katanya pihak berkuasa tidak teragak-agak membatalkan lesen perniagaan warga tempatan yang disewakan kepada warga asing.
1: Tindakan penguatkuasaan dilihat hampir saban hari ditangkap ataupun dirampas kerana melakukan kegiatan perniagaan tanpa lesen dan tanpa kebenaran. Dia ambil alih tempat penduduk walaupun sebahagian tempat itu diberikan lesen oleh penduduk diberikan lesen. Untuk Dewan Bandaraya, kita beri amaran kalau berlaku kes di mana pemegang lesen menyerahkan lesen kepada orang asing, lesen itu kena rampas. Itu kita dapat kawal sedikit. Tapi saya setuju dengan Gesah Tampin, ini sementara mereka belum dibawa pulang ke negara asal, penguatkuasaan harus lebih tegas.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, beberapa langkah segera telah dilaksanakan bagi memperketat keselamatan lapangan terbang termasuk saringan fizikal bersasar berasaskan risiko dan pemeriksaan bagasi 100% bagi penerbangan dari KLIA ke destinasi berisiko tinggi. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata kawalan akses terminal turut diperketat. Tempoh sah kad akses keselamatan dipendekkan daripada 5 kepada 2 tahun.
2: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Yang ini dia keluarkan pasarian. Kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini, ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat. Sekarang ini sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya, kita lakukan seawal pra pengambilan.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution dalam pada itu memaklumkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS akan diberi autoriti mengakses bilik kawalan CCTV Malaysia Airports Holding Berhad MAHB di KLIA. Beliau berkata persetujuan mekanisme itu telah dicapai bersama MAHB. Pelaksanaannya kini di peringkat pentadbiran. Jelasnya AKPS juga akan memasang CCTV tambahan di lokasi yang dikenal pasti sebagai titik buta. Langkah itu bagi memperkukuh kawalan keselamatan di pintu masuk negara. Penyakit jantung iskemik kekal sebagai punca utama kematian di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata 17,421 kematian akibat penyakit itu direkodkan pada 2024. Katanya diabetes dan hipertensi antara faktor risiko utama. Lebih membimbangkan, kedua-duanya semakin kerap berlaku dalam kalangan golongan muda.
3: Kumpulan umur 18 hingga 29 tahun dianggarkan seramai 192,464 orang mengidap diabetes dan 339,853 orang mengidap hipertensi atau darah tinggi. Namun, 8 daripada 10 bagi kedua-dua penyakit dalam golongan umur ini masih lagi belum diketahui ataupun undiagnosed dengan izin tidak didiagnosa.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Semua sekolah termasuk tadika dan taska di seluruh daerah Batu Pahat Johor diarahkan tutup bermula hari ini. Ia susulan bacaan indeks pencemar udara IPU di daerah itu melebihi 200, iaitu tahap sangat tidak sihat. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah memaklumkan

0: Keselamatan dan kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terpelihara. Ini pula mengenai seorang pelajar lelaki yang parah selepas terjatuh dari tingkat 3 sebuah sekolah di daerah Kulim. Mangsa kini telah sedar dan sedang menerima rawatan serta pemantauan rapi di hospital. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kedah memaklumkan pihaknya memantau rapat keadaan pelajar berkenaan. Dapatan awal siasatan polis mendapati bahawa pelajar berkenaan dipercayai berdepan tekanan berkaitan pencapaian akademik. JPN memandang serius aspek kesejahteraan emosi dan mental murid dan menyeru ibu bapa serta warga pendidik agar lebih peka terhadap perubahan emosi anak-anak.
1: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak? Komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip tetapi berani bertanggungjawab.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, penerimaan rakyat terhadap pembaharuan fiskal bergantung kepada sejauh mana dasar itu difahami dan dirasakan adil. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, keputusan dasar fiskal perlu mengambil kira kepentingan awam dan kesannya terhadap kehidupan rakyat. Jelas beliau, penyusunan semula subsidi perlu dilaksanakan bagi mewujudkan ruang fiskal dan memastikan bantuan disalurkan kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Luar negara, Korea Selatan sedang mempertimbangkan untuk menghadkan atau memansuhkan pengecualian khidmat tentera bagi atlet dan artis. Kementerian Pertahanan memaklumkan langkah itu susulan kontroversi membabitkan beberapa pemain bola sepak kebangsaan yang menyatakan fokus utama mereka pada Sukan Asia Aichi Nagoya adalah mendapatkan pengecualian berkenaan. Pasukan itu meraih emas lepas menewaskan Jepun 1-0 sekaligus membolehkan 20 daripada 23 pemain menjalani perkhidmatan gantian. Rejim Zionis Israel dilaporkan menghalang pegawai pilihan raya Palestin memasuki Baitul Maqdis Timur dan Gaza bagi membuat persiapan menjelang pilihan raya perundangan pada 28 November. Menurut laporan agensi berita rasmi Palestin, Wafa, rejim Zionis tidak membenarkan Suruhanjaya Pilihan Raya Pusat, CEC, memasuki kedua-dua wilayah berkenaan untuk menyelia persiapan pilihan raya. Jurucakap CEC Farid Tamallah berkata, proses pilihan raya tetap diteruskan dengan petugas di Gaza sudah dilatih dan berada di lapangan. Jika dilaksanakan, ia menjadi pilihan raya perundangan Palestin pertama sejak 2006. Sukan bola sepak. Cristiano Ronaldo akan kembali menyarung jersey Portugal selepas memohon maaf kerana meninggalkan kem latihan pasukan kebangsaan. Pemain berusia 41 tahun itu menegaskan beliau kekal bersedia untuk beraksi dan membantu Portugal meraih kemenangan. Ronaldo bagaimanapun mendakwa kepercayaannya terhadap jurulatih Jorge Jesus terjejas selepas beliau dua kali gagal menunaikan janji. Kapten Portugal itu turut bersedia menerima sebarang hukuman daripada persekutuan bola sepak Portugal susulan tindakannya meninggalkan kem pasukan. Liga Negara UEFA Spanyol mengesahkan tempat ke suku akhir selepas menewaskan Croatia 2-1 di Split. Croatia mendahului menerusi Ivan Perisic sebelum pemain gantian Mikel Merino menyamakan kedudukannya pada minit ke-61. Perisic kemudian dibuang padang sebelum Merino meledak gol kemenangan Spanyol 2 minit sebelum tamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 10,000 tahanan Myanmar telah dihantar pulang sejak Januari. Penyakit jantung kekal punca utama kematian di Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

7 Oktober 1959, sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan Pertama. Pada hari ini dalam tahun 1959, sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan yang pertama telah diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Lebih daripada 30,000 orang kanak-kanak berhimpun bagi memeriahkan sambutan tersebut. Turut hadir ialah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, dan Yang Berhormat Dato' Ong Yokelin, Menteri Buruh dan Kebajikan Masyarakat. Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melepaskan ribuan beilon berwarna-warni ke udara sebagai simbolik perasmian. Sambutan turut dimeriahkan dengan pertunjukan wayang gambar, perarakan pakaian beragam, persembahan pancaragam, permainan serta pelbagai acara sukaneka seperti lari dalam guni, perlawanan bola sepak berpakaian beragam dan perlumbaan basikal. Sambutan yang sama turut diadakan di sekolah, hospital dan kelab di seluruh negara. Dalam amanatnya, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman menyeru kanak-kanak agar memupuk semangat cinta kepada tanah air, mengingati asal-usul negara serta bersedia mempertahankan tanah air apabila dewasa kelak. Beliau juga berharap sambutan seumpama ini dapat membantu melahirkan kanak-kanak yang memperoleh perlindungan serta perkembangan yang seimbang daripada segi jasmani dan rohani.